Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Mestských divadel Pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskov.

z Coca-Coly. Doufaje v dusnu, že možná usnu u rumu bez Coca-Coly. Slečinka v obci spotorno.